0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Inggih, wancine pun kula pamit nggih para pamirsa saking dicara gemarem pancen gawe ati ayem putu tentrem matur suwun kagem panjenengan sedaya sampun derek kegono. Ngapunten, bobile wonten langgam dereng saged keputer nggih sakmenika benjang saged pepanggihan malih. Nggih, kula ade ngaturaken sugeng santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.